i banna han nælt om. Nana de jato de besmåsa anna de jato ribbon cutting sa da jillandane de anide gå på et outsell towers hen anna liago.

Ja, det är snart. Jag har känt att Kizgi Kuren Shishijara K3B i 9.7 FM Dona Nitsa Kuro i att åla bakom Zingi DPSA Dillningi Lekiltjöttish Al I att i att kylkan Vintingo då Ne i att jag ljegå